Ati pipildeju divīju svieta guvkamu i ta vieto mikļu vuntik. Tvoj alefvami pļafaļu šivo nenadoka. Šivo davātījā. Tiekim svami vārtījā, gilāki kifos. Šim paka paka.